0: nyame sɛnea wodɔ me nti wakwanya sɛ nyina mu mɛdɔ wo yɛbɛdɔ wo
1: yɛbɛdɔ
0: ɛrɛma hemfoɔ me se mɛdɔ wo mene me fiefoɔ yɛbɛdɔ wo wo nso ɛ sɛ wayɛ bi ama wo a ɛneɛ wone